0: NordVP ambasadoriumi tapęs legendinis krepšininkas Šakilas O'Neal'as viešės Vilniuje. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskytė. Vienaragio statusą turinčios Tesonet įkūrėjų kibernetinio saugumo įmonės Nord Security valdančios prekė ženklą NordVPN ambasadoriumi tapo legendinis krepšininkas, verslininkas ir filantropas Šakilas O'Neal'as. Rugsėjo pabaigoje jis viešės Vilniuje. Šią partnerystę siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete, pranešė bendrovė. Dauguma kasdien naudojasi internetu, tačiau daugelis žmonių vis dar mano, kad kibernetinis saugumas yra pernelyg sudėtingas arba kad tai jų neliečia. NordVPN padeda lengviau suprasti kibernetinį saugumą, o aš galiu prisidėti prie to, kad žmonės į tai atkreiptų dėmesį, teigė O'Neal'as. NordVPN rinkodaros vadovė Toma Sabaliauskienė sako, kad ši partnerystė įprasmina naują etapą įmonės kelyje. NordVPN jau nebėra vien tik VPN paslauga. Jis, Šakilas O'Neal'as, spinduliuoja jėgą ir pasitikėjimą, tačiau kartu pasižymi visiems artimų humoro jausmu. Tai padeda suprasti, kad aukščiausio lygio kibernetinis saugumas neturi gąsdinti. Jis turi suteikti ramybę, teigia Sabaliauskienė. Planuojama, jog NordVPN ir O'Neal'o partnerystė truks ilgiau nei metus, o vienas svarbiausių bendrų renginių vyks dar šiais metais New Yorko mieste. NordVPN antivirusinė programa kasdien aptinka daugiau nei 12 milijonų skirtingų interneto adresų ir užblokuoja vidutiniškai 130 tūkstančių kenkėjiškų svetainių. O'Neal'as yra vienas sėkmingiausių pasaulio sportininkų. Po profesionalo karjeros jis tapo sporto analitiku, restoranų savininku, prekės ženklų partneriu ir prodiuseriu. 15 kartų į NBA visų žvaigždžių rungtynes išrinkto žaidėjo išskirtinė sportinė karjera truko beveik 20 metus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šių metų Kultūros ministerijos ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos Švento Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą skirta Austėjai Merkevičiūtei. Už lietuvių literatūros vertimus į užsienio kalbą šią premiją įvertinta Tijus Sandrak. Merkevičiūtė premija įvertinta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus, bei svarų indėlį iš šių sričių lietuviškos terminologijos formavimą, neprilygstamai įsipareigojimą vokiečių literatūros klasikai, persų poezijos atvėrimą lietuviškai skaitančiai auditorijai ir aukščiausius vertimo standartus. Sandrak premija skirta už šiuolaikinės lietuvių prozos, vaikų literatūros ir dramaturgijos vertimus į estų kalbą, už indėlį tiesiant tiltus tarp Lietuvos ir Estijos literatūros skaitytojų ir teatrų žiūrovų, bei Lietuvos kultūros sklaidą Estijoje. Laureatėms premijos bus įteiktos rugsėjo 30-ąją tarptautinę vertėjų dieną. Biblija į lotynų kalbą išvertusi ir vertėjų globėjų laikomo Švento Jeronimo premijos Lietuvoje teikiamos nuo 2005 metų.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

radijos stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Radviliškio rajone Šeduvoje įsikūrusi žydų istorijos muziejų Dingė Štetlas per pirmuosius darbo metus aplankė daugiau kaip 100 000 lankytojų. Uždovanotas saukotas lėšas pastatytas ir įrengtas Dingė Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusį Šeduvo žydų pasaulį. Žmonės jų kasdienybę, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą. Daugiausiai svečių atvyko iš Izraelio, Jungtinių valstijų, Pietų Afrikos Respublikos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Jungtinės karalystės ir kitų Europos šalių. Ir antraisiais muziejaus veiklos metais jame bus galima lankytis nemokamai. Lietuvos architektų sąjungos konkurse Dingusio Štetlo projektas buvo pripažintas geriausiu rekreacinės architektūros kūriniu, o turizmo sėkmingiausiųjų apdovanojimuose muziejus pripažintas sėkmingiausiu 2025 metų turizmo projektų šalyje. Muziejus pradėtas statyti 2018 metais, o atidarytas praėjusių metų rugsėjį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkas ketina pasiūlyti parlamentarams dėl dviračių gatvės reguliavimo kreiptis į Konstitucinį teismą. Tai numatant į nutarimo projektą teikė 7 šio komiteto nariai. Pirmininko nuomonė siekiant įteisinti dviračių gatvę reikėjo keisti įstatymą, nes tokių dalykų vyriausybės nutarimu reguliuoti negalima. Komiteto narių nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją. Beje, projekte pažymima, kad svarbiausius su eismu susijusius klausimus reguliuoja saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, tačiau jame nėra dviračių gatvės sąvokos. Ministras tikina turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovus, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vidaus reikalų ministras sako, jau turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo postą, tačiau jo pavardės kol kas viešai neskleidžia. Pasak ministro, apie jį visuomenė bus informuota, kai bus baigtos visos reikalingos patikros. Paklaustas, kada konkrečiai tikimasi turėti naują vadovą, ministras tikslaus termino neįvardijo. Ankstesnis vadovas buvo atleistas, kai nuslėpė incidento pasienyje Lazdijų rajone detalės.
1: Toliau keliamės į užsienyje. Latvijos pietrytinėme Kraslavos rajone vakar vakarą paskelbtas galimas oro erdvės pavojus, o šio rajono gyventojams įsiųsti pranešimai į telefonus, informavo nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Jos taip pat teigė, kad buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Niujorke susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, kur abu lyderiai dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Susitikimas numatytas kuriuo nors metu šią popietę, sakė šaltinis. Jis vyks Vašingtonui siekiant surengti naujas tiesioginės Maskvos ir Kyjivo taikos derybas, kuriomis būtų siekiama užbaigti jau 4,5 metų vykstantį karą. Dar sugrįžtame į Lietuvą. Holokausto aukoms paminėti Panerių memoriale vyks simbolinė atminties kelio eisena, kurioje dalyvaus daugiau nei 400 moksleivių ir mokytojų iš Vilniaus ir kitų šalies miestų. Renginys prasidės Holokausto aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale. Jei pasibaigus, eisenos dalyviai žygiuos iki Panerių geležinkelio stoties, iš kur traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį. Iš ten eisena tęsėsi iki Rūdninkų aikštės sostinės centre, kur toliau vyks minėjimas. Šiemet pirmą kartą atminties kelio dalyviai keliaus iš Panerių į Rūdninkų aikštę, priešinga kryptimi nei ankstesniais metais.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Naktį radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, kiek ilgiau nei 3 valandoms buvo laikinai apribuota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti apie 11:30, o atšaukti 2:40. Dėl įvestų ribojimų dalis skrydžių buvo sutrikdyti arba atšaukti. Oro uostai ryta pranešė, kad dėl ribojimų buvo paveikta 17 skrydžių ir daugiau nei 3000 keleivių. Į kitus oro uostus buvo iš viso nukreipta 12 orlaivių, 4 iš jų į Rygą, 1 į Varšuvą, 7 į Kauną. Dar 3 skrydžių išvykimai pavėlinti, o 2 skrydžiai buvo atšaukti. Keleiviai, kurių skrydžių sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis. Kauno apskrities viešojoje Ąžuolyno bibliotekoje vyks kultūros politikos forumas, kuriame įvairių sričių kultūros atstovai apžvelgs svarbias Lietuvos kultūros sektoriaus aktualijas. Forumo metu ekspertai ir praktikai dalinsis įžvalgomis apie Lietuvos kultūros tarybos kuriamą kultūros žemėlapį, paveldo informacinių sistemų transformaciją. Be kita ko bus kalbama ir apie kino industrijos sėkmės istorijas, kultūros centrų ateities kryptis bei partnerystės nepriklausomų kūrėjų galimybės konkuruoti su valstybiniais teatrais. Strasbūro teismas priėmė nagrinėti už 150 eurų nuteistos bibliotekininkės skundą. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Už 150 eurų pasisavinimą nuteista buvusi Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorė Indra Tamašauskienė teisybės toliau ieškos Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre. Jis priėmė nagrinėti jos bylą prieš Lietuvą. Teismas pranešė, kad šią bylą pagal pateiktą medžiagą išnagrinės kaip įmanoma greičiau. Preliminari procedūra bus rašytinė. Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu buvo pripažinta, kad bibliotekos vadovei kolegijai palto kišenę įdėjo 150 eurų. Moteris buvo nuteista dėl piknaudžiavimo. Jis buvo kvalifikuojamas kaip sunkus nusikaltimas. Nuteistai buvo skirta 7,5 tūkstančių eurų bauda. Tuo metu skundė Europos žmogaus teisių teismui daug kartų minima buvusio Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus čekiukų byla, kurioje dabartinis premjeras buvo išteisintas dėl didesnės sumos pasisavinimo.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Baltarusijos autoritarinis vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalio trašų į vakarus, nes visi turimi kiekiai šiuo metu parduoti rytų valstybėms. Taip jis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trašas iš Baltarusijos. Europos Sąjungos šalims nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo ir derybos Briuselyje bus tęsiamos. Sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų. Anksčiau keli diplomatai teigė, kad bloko valstybės narys pasiekė preliminarų susitarimą išbraukti šiuos du asmenis iš Europos Sąjungos juodojo sąrašo. Tai buvo dalis kompromiso pagal kuri turi būti pratestos sankcijos beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
3: Why wait to say, at least I did it my way.

stand. Look, I'm

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Naktį radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, kiek ilgiau nei 3 valandoms buvo laikinai apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 23 valandą 25 minutės, o atšaukti 2 valandą 40 minučių. Dėl įvestų ribojimų dalis skrydžių buvo sutrikdyti arba atšaukti. Oro uostai ryta pranešė, kad dėl ribojimų buvo paveikta 17 skrydžių ir daugiau nei 3000 keleivių. Į kitus oro uostus buvo nukreipta iš viso 12 orlaivių, 4 iš jų į Rygą, 1 į Varšuvą, 7 į Kauną. Dar 3 skrydžių išvykimai pavėlinti, o 2 skrydžiai buvo atšaukti. Keleiviai, kurių skrydžių sutrikdė ribojimai ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis. ESO jau gavo beveik 10 tūkstančių prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius gyventojams po audros likus be elektros. Išsamiau Gintaras Senukevičius.
2: Energijos skirstymo operatorius jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kol kas patenkinta tik kiek daugiau nei 900 prašymų, išmokėta per 150 tūkstančių eurų. Teigiama, kad daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui bei generatorių nuomą, įsigijimą ir kurą jiems. Šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijos už elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Teigiama, kad pastarąją išmoką gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ji bus apskaičiuota automatiškai, todėl dėl jos kreiptis nereikia.
1: Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 22 neteisėtus migrantus, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 29 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Toliau apie įvykius užsienyje. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Ši gamykla, esanti prie Volgos upės pietvakarių Rusijoje, maždaug už 765 km nuo sienos su Ukraina, tiekė degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Tuo metu rusai smogė 3 miestams Dnipropetrovsko srityje. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sakė gerai pasikalbėję su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu dėl konfliktų Ukrainoje ir Raudonojoje jūroje. Kalbėdamas apie Ukrainą, Macronas sakė primygtinai kėlęs Trumpui klausimą dėl gynybinių ginklų sistemų tiekimo Ukrainai. Pasak Prancūzijos prezidento, Trumpas buvo labai palankiai nusiteikęs ir jiedu galėjo išsamiai aptarti šiuos du konfliktus akivaizdžiai svarbius pasaulio taikai ir šalių saugumui. Raudonoji jūra tapo svarbiu naftos gabenimo keliu užblokavus Hormūzo sąsiaurį, tačiau Jemeno sukilėliams perimus Bab al-Mandabo sąsiaurio kontrolę, laivyba ten tapo sudėtingesnė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Lietuva sako nesvarstanti trauktis iš Eurovizijos, kviečia atlikėjus į atranką. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Airijai ir Niderlandams paskelbus apie kitų metų Eurovizijos boikotą, Lietuvos nacionalinės radijas ir televizija teigė to nesvarstantis ir besilaikantis bendros Europos transliuotojų sąjungos pozicijos. Atlikėjai kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti nacionalinėje atrankoje atstovauti Lietuvai dainų konkursą. Niderlandai ir Airija Euroviziją boikotuos, jų visuomeniniams transliuotojams nusprendus pasitraukti dėl Izraelio dalyvavimo konkurse ir susirūpinimo dėl karo Gazos ruože bei humanitarinės padėties. Ateinančių metų konkursas vyks gegužę Burgase, Bulgarijoje. Šio šalies atstovai laimėjus vienoje vykusią Euroviziją. Šį konkursą boikotavo 5 šalys.
1: Radijo stotis Geras FM.

like. Geras FM. 90-ųjų ritmu. I wanna give you devotion.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vyriausybė pristačiu šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam iki 2034 metų reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Premjeras sako, kad paketo priemonėms kitą metą reikės apie 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Ministras pirmininkas konkrečiai neįvardijo, kokios šeimos paketo priemonės bus pradėtos taikyti nuo kitų metų. Verslo žinių paklaustas apie kritiką siūlymui suteikti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasių mokiniams nevertinant šeimos pajamų, premjeras pabrėžė, kad tai mažintų vaikų diskriminaciją ir patyčias. Anot jo, mokykloje kuriama prasta atmosfera, kai dalis vaikų valgo iš tėvų duotų dienpinigių, o kitos dalies pietus kompensuoja valstybė. Premjeras taip pat teigė, kad ši priemonė sukurtų Lietuvos ūkininkų produkcijos paklausą. Vilniuje planuojama statyti pirmąjį Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centrą. Numatoma, kad investicijos į projektą sieks apie 5 milijonus eurų, o statybos darbai bus baigti ateinančių metų trečiąjį ketvirtį. Atliekų tvarkymo centro projektas bus įgyvendinamas beveik hektaro teritorijoje Vilniuje. Čia planuojama pastatyti apie 2,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centrą, kuriame iš gyventojų surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė būtų išrūšiuota, paskui perdirbta į pluoštą, iš kurio bus gaminami nauji produktai. Planuojama, kad centre per metus būtų galima išrūšiuoti, paruošti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti daugiau kaip 20 tūkstančių tonų tekstilės atliekų, bei pagaminti daugiau nei 4 tūkstančius tonų gaminių. Įtarimai čekiukų bylose pateikti 5 Jonavos, Marijampolės ir Kaišiadorių politikams. Gintaro Sinikevičiaus pranešimas.
2: Vadinamosiose čekiukų bylose dėl neteisėto tarybų narių veiklai skirtų lėšų panaudojimo įtarimai pateikti 5 Jonavos rajono, Marijampolės ir Kaišiadorių rajono savivaldybių politikams, pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba ir generalinė prokuratūra. Jie sulaukė teisėsaugos įtarimų dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. Tuo metu 3 Tauragės ir Skuodo rajono savivaldybių tarybų nariai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jiems pripažinus kaltę ir atlyginus padarytą žalą. Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl galimai netinkamų valdiškų lėšų panaudojimo 24 savivaldybėse. Įtarimai pateikti 36 esamiems ir buvusiems tarybų nariams.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos Kraslavo savivaldybės gyventojai praėjusią naktį buvo perspėti apie galimą oro pavojų. Vakar vakare dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei į orą buvo pakelti NATO naikintuvai. Remiantis nacionalinių ginkluotojų pajėgų pateikta informacija, vėliau tą pačią naktį Kraslavo savivaldybėje mobiliuoju ryšiu įsiųstas pranešimas, kad galimas oro pavojus baigėsi. Geltonasis perspėjimas dėl oro pavojaus Kraslavo savivaldybėje galiojo kiek mažiau nei 2 valandas. Baltarusijos autoritarinis vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didelio kiekio kalio trašų į vakarus, nes visi turimi kiekiai šiuo metu yra parduodami rytų valstybėms. Taip jis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trašas iš Baltarusijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
3: Passion makes me paranoid.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Savivaldybių merai per dvi savaitės vyriausybei žada pateikti siūlymus, kokių valstybės įstaigų ar pareigūnų būtų galima atsisakyti, siekiant sutaupyti valstybės biudžeto lėšų, teigė premjeras, anot jo pirmoji sąraše Nacionalinė žemės tarnyba. Ministras pirmininkas teigė, kad taupimo galimybių turėtų ieškoti ir pačios ministerijos bei vyriausybės kanceliarija. Seimo pirmininkas sako, kad didžioji dalis valdančiųjų ir opozicijai priklausančių parlamentarų palaiko konstitucijos pataisą, kuria siekiama iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje, tarp nesutinkančių su draudimo atšaukimu Remigijus Žemaitaitis. Anot jo, žvelgiant į pasaulinės tendencijas, tai nėra sėkminga atgrasymo priemonė. Priešingai tai gali tapti konfliktų priežastimi. Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, migracijos departamento vadovė sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančiai užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, apie 9,5 tūkstančio Indijos ir apie 7,5 tūkstančio Tadžikistano. Ministras tikina turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovus. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Vidaus reikalų ministras sako, jau turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo postą, tačiau jo pavardės kol kas viešai neskleidžia. Pasak ministro, apie jį visuomenė bus informuota, kai bus baigtos visos reikalingos patikros. Paklaustas, kada konkrečiai tikimasi turėti naują vadovą, ministras tikslaus termino neįvardijo. Ankstesnis vadovas buvo atleistas, kai nuslėpė incidento pasienyje Lazdijų rajone detalės.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Išvykdamas į Niujorką dalyvauti Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, Irano prezidentas pažadėjo tvirtai ginti savo šalies pozicijas. Prezidentas Jungtinių tautų susitikime turėtų kalbėti rytoj. Jungtinės valstijos patvirtino dalies Irano delegacijos vizitus į Jungtinės tautas nepaisant karo. Tačiau Jungtinių valstijų valstybės departamento teigimu grupiai bus taikomi judėjimo apribojimai. Tačiau Irano prezidento komunikacijos komandai nebuvo leista vykti kartu, atsisakius išduoti vizas. Irano prezidento atstovas vietos žiniasklaidos teigimu tai pavadino priešišku veiksmu. Prie vidurinės mokyklos vakarų Turkijoje ginkluotas užpuolikas pradėjo šaudyti ir sužeidė 5 žmonės, tarp kurių buvo moksleivių. Vieno iš sužeistųjų būklė sunki. Žiniasklaidos duomenimis nenustatytas įtariamasis dėl nežinomų priežasčių pradėjo šaudyti, o vėliau pabėgo iš įvykio vietos. Įvykio vietoje dirbo policija ir medikai, o pareigūnai ieškojo užpuoliko. Prie mokyklos sustiprinta apsauga.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Bolivijoje pirmą kartą per šimtmetį atrasta nauja laukinių kačių rūšis. Plačiau apie ją netrukus čia Didė Česekaitė. Mokslininkai pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį atrado naują laukinių kačių rūšį. Tilkajo tigrinė katė, nedidelis katinis gyvūnas su dėmėtu panašiu į leopardo kailiu, buvo aptikta kalnuotame Jungaso regione, netoli sostinės Lapazo. Vietiniai gyventojai matė šį gyvūną Bolivijos Anduose, jį klaidingai palaikė įprastą naminę katę. Vietos gyventojų katei suteikta pravardė įkvėpė naują mokslinį gyvūno pavadinimą – leopardus tilkajo. Mokslininkai šį atradimą pavadino nepaprastu įvykiu, nes nauja laukinių kačių rūšis nebuvo aprašyta jau 100 metų. Tai pirmoji nauja laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų, kai buvo aptikta Urugvajaus pampų katė. Tilkajo katė šiek tiek mažesnė už naminę katę. Jos ilgis siekia apie 45 cm, katė turi apvalias ausis. Šie gyvūnai priskirti nykstančių rūšių kategorijai, tačiau dėl mažos jų populiacijos netrukus jiems gali kilti daug didesnį riziką visiškai išnykti.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimas linkęs palaikyti siūlymą išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Po svarstymo šią iniciatyvą buvo 99, susilaikė 5, prieš balsavo 13 parlamentarų. Minėtas konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių, tai reiškia absoliutų draudimą. Ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikio ar Rusijos agresijos grėsmės. Tiesa, norint pakeisti konstituciją, reikia, kad už tai dar du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 Seimo nariai iš 141. Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje kalėti 4 metus nuteista vilnietė Oksana Sakalauskienė kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą, prašydama sustabdyti nuosprendžio vykdymą, tačiau šis kreipimasis moters neišgelbėjo. Ji jau buvo Vilniaus policijos pareigūnų rankose. Sprendimas dėl nuosprendžio stabdymo kol kas nepriimtas. Teismas nuosprendžio vykdymą gali sustabdyti tik ypatingais atvejais. Vilnietė Sakalauskienė yra vienintelė nuteistoji realia laisvės atėmimo bausme didelio masto korupcijos byloje susijusia su Vijūnėlės dvaro istorija. Be to, jai dar reikės sumokėti 10 000 eurų baudą, o dar 11 000 eurų bus konfiskuota. Sakalauskienė sutuoktinis Ernestas Sakalauskas turės sumokėti 60 000 eurų baudą. Baudas turės sumokėti ir kiti asmenys. Buvęs Druskininkų meras nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos vadovės patarėju. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Korupcijos byloje nuteistas ir mero įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorės vyriausiųjų patarėjų. Tai patvirtino savivaldybės turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja. Pats Malinauskas teigė buvęs paskirtas administracijos direktorės. Tuo metu Druskininkų savivaldybės merė laikinai paskirta Violeta Grigorienė, jos pavaduotojų Modestas Vitkauskas. Malinauskio įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinės teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Grigorienė pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Naktį dronai puolė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklą Samaroje, Rusijoje. Vietos gyventojai sakė, kad per ataką buvo girdėti sprogimai, objekte kilo didelis gaisras. Rusijos federalinė oro transporto agentūra naktį apribojo skrydžius Samaroje ir kituose regiono miestuose. Samaros srities gubernatorius sakė, kad naktį regione buvo numušti 10 dronų. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOL rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Vakar parlamente kalbėjęs Madjeras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus apie brestantį Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų pirkimo, premjeras sako, kad Lietuva kol kas nesulaukė Jungtinių valstijų prašymo leisti jų tranzitam per šalies teritoriją. Pasakio Trumpo pareiškimai apie trašų prekybą su Baltarusija greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trašų tiekėja Jungtinėms valstijoms. Lietuvos užsienio reikalų ministras pareiškė, jog jokia ES valstybė negali būti Jungtinių valstijų derinamo susitarimo dėl baltarusiškų trašų importo dalimi. Seimas linkęs palaikyti siūlymą išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Po svarstymo už šią iniciatyvą buvo 99 susilaikė 5, prieš balsavo 13 parlamentarų. Minėtas straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių, tai reiškia absoliutų draudimą. Ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Tiesa, norint pakeisti konstituciją, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 Seimo nariai iš 141. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperi akcentavo, kad valstybės nustatytas atvykstančių darbuotojų iš užsienio limitas yra būtinas. Pasak jo, šis kvotų mechanizmas taikomas tik žemesnės kvalifikacijos darbuotojams. Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojai įdarbinami be kvotų. Gasperis teigimu, bendras užsieniečių skaičius šiuo metu šalyje siekia 222 tūkstančius, iš kurių daugiausia apie 80 tūkstančių sudaro ukrainiečiai. Vertindama bendrą šalies migracijos politiką, departamento vadovė teigė, kad ji nėra pati griežčiausia, o esanti per vidurį ir derinanti darbdavių poreikius su valstybės saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimu. Toliau įvykiai užsienyje. Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjeras pavadino grėsmę planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogas ir Vengrijos MOL rugsėjai pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Vakar parlamente kalbėjęs Madjeras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Šiandien prie vidurinės mokyklos vakarų Turkijoje ginkluotas užpuolikas pradėjo šaudyti ir sužeidė 8 žmonės, o vėliau buvo sulaikytas policijos, pranešė vietos pareigūnai. Anksčiau buvo skelbta apie 5 sužeistuosius. Šaudynės Turkijos mokyklose pasitaiko retai, tačiau balandį šalies pietuose tokios atakos surengtos 2 dienas iš eilės ir sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad tarp sužeistųjų buvo moksleivių. Į įvykio vietą skubėjo policija ir gelbėtojai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Prancūzijoje sulaikyti Luvre pokštavę vokiečiai. Plačiau jau netrukus čia Vytėčiai Sekaitė. Buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza, prie sienos priklyjavę du paveikslus. Du vyrai lipnė juostą prie sienos priklyjavo du nedidelius paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinčio šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš vyrų dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbuotojai sulaikė abu vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai juos sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimu muziejui oficialiai pateikus skundą dėl padarytos žalos, abu vyrai bus iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo, per incidentą nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrūs po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edite Česekaitė, laba diena. Premjeras pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis susimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Anot jo, net Lenkija kur kas stipresnė ekonomika, šiek tiek paišlaidavus bandydama atliepti vartotojų lūkesčius, atsisako panašių veiksmų. Premjeras yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei $100 už barelį, vyriausybė vėl svarstytų taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip darė pavasarį. Tuo metu mėnesius akcizas buvo sumažintas 6 centais. Gavus naujų skundų SM vadybos ir ekonomikos universiteto etikos komisija nusprendė iki spalio 30 dienos pratęsti galimų etikos pažeidimų, susijusių su premjero daktaro disertacija nagrinėjimą. Kaip skelbė universitetą, šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų objektyviai ir visapusiškai įvertinta. Pirma skunda gauta iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, SM etikos komisija priėmė nagrinėti rūpjūčio pabaigą. Universiteto etikos komisijai pagalba yra pasitelkusi tarptautinius ekspertus, turinčius ilgametę akademinės etikos, akademinio sąžiningumo, tyrimų etikos ir atsakomybės vertinimo patirtį. Ekspertų tapatybės vykstant nagrinėjimui neviešinamos siekiant užtikrinti jų darbo nepriklausomumą ir proceso nešališkumą. Prezidentas sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Jo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Toliau įvykiai užsienyje. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigė, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokykla ir mečetė įrengimu. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai jam pateikė kaltinimus dėl trijų nusikalstamų veikų, kaip įtariamai įvykdytų nuo gegužės 28 iki rugsėjo 20 dienos, įskaitant dalyvavimą organizuotoje nusikalstamoje grupėje, vykdančioje teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą bei neapykantos kurstimą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu. Pats kaltinamasis kaltę neigė ir atsisakė pateikti paaiškinimus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Radviliškio rajone Šeduvoje įsikūrusi žydų istorijos muziejų Dingę Štetlas per pirmuosius darbo metus aplankė daugiau kaip 100 tūkstančių lankytojų. Uždovanotas saukotas lėšas pastatytas ir įrengtas Dingę Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusį Šeduvo žydų pasaulį. Žmonės jų kasdienybę, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą. Daugiausiai svečių atvyko iš Izraelio, Jungtinių valstijų, Pietų Afrikos Respublikos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Jungtinės karalystės ir kitų Europos šalių. Ir antraisiais muziejaus veiklos metais jame bus galima lankytis nemokamai. Lietuvos architektų sąjungos konkurse Dingusio Štetlo projektas buvo pripažintas geriausiu rekreacinės architektūros kūriniu, o turizmo sėkmingiausiųjų apdovanojimuose muziejus pripažintas sėkmingiausiu 2025 metų turizmo projektu šalyje. Muziejus pradėtas statyti 2018 metais, o atidarytas praėjusių metų rugsėjį.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Skatinant gimstamumą ar sudarant palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas. Neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78% išmoka siūloma padidinti iki 100%. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 18 mėnesių, išmoka didėtų nuo 60 iki 80%, o iki 24 mėnesių pirmus metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65, antrus nuo 30 iki 50%. Jeigu jau gaunantį išmoką įgytų teisę gauti naujas išmokas gimus ar įvaikinus kitą vaiką, būtų mokamos abi išmokos, tačiau bendrą sumą siūloma padidinti nuo 78 iki 100%. Vilniaus apylinkės prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje 3 asmenys kaltinami kurstymu prieš negalę turinčių žmonės veikiant bendrininkų grupėje. Anot generalinės prokuratūros, vienas kaltinamųjų kaltinamas dėl testinės tokio pobūdžio nusikalstamos veikos. Anksčiau skelbta, kad įtarimai byloje pareikšti Andriui Zimaičiui, Antonui Kislekui bei Dominikui Klajumui. Iki teisminis tyrimas pradėtas po to, kai tinklalaidėje pastarieji asmenys juokėsi iš žemo augių žmonių. Iki teisminio tyrimo metu taip pat nustatyta, kad kilus viešai visuomenės reakcijai į įrašą, Klajumas toliau aktyviai kūrė ir dalinosi kitais vaizdo įrašais, kuriais galimai kurstė neapykantą prieš negalę turinčius bei juos palaikančius žmonės, rašė jų atžvilgių neapykantos kalbos pobūdžio komentarus. Jo pasisakymai buvo nukreipti į skirtingas negalę turinčių žmonių grupės. Tyrimo metu nustatyta dar 15 veikų, kurios atskirai inkriminuotos kaltinamajam Klajumui. Nebepriimami Vidurinės Azijos gyventojų prašymai dirbti Lietuvoje. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, Migracijos departamento vadovė sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančiai užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, apie 9,5 tūkstančio Indijos ir apie 7,5 tūkstančio Tadžikistano.
1: Tęsime žinias. Latvijoje praėjusią naktį pakelti NATO vadovaujamos Baltijos oro policijos misijos naikintuvai nepatvirtino, kad nacionalinių ginkluotojų pajėgų jutikliais aptiktas objektas buvo bepilotis orlaivis arba dronas. Krastavos savivaldybės gyventojai buvo įspėti apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvei, tačiau jokių tolesnių veiksmų neprireikė. Pavojaus signalas truko kiek mažiau nei 2 valandas. Kaip anksčiau pranešta, pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą gavo įspėjimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, o Latvijoje taip pat sudužo keli dronai. Kelis kartus tokius dronus numušė ir NATO šalių naikintuvai. Visi incidentai su dronais buvo susiję su tais, kurie priartėjo prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusiais. Jungtinių valstijų vakariniai pakrantėje rengiantis, kaip prognozuojama, žalingam El Niño reiškiniu, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvinių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Paskelbus nepaprastąją padėtį, valstijos institucijos lengviau gauna prieigą prie išteklių bei gali iš anksto parengti kovai su potviniais skirtas priemonės. Pasak pareigūnų, šis įsakymas taip pat parengė Kalifornijos Nacionalinė gvardija prireikus padėti vykdyti reagavimo į potvinius, paieškos ir gelbėjimo, inžinerinės bei logistikos užduotis.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8–13 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 7–12, dieną nuo 11–16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vilniaus rajone traukinys mirtinai sužalojo nepilnametę, tai patvirtino Vilniaus apskrities policijos atstovė. Jos duomenimis buvo gautas pranešimas, kad traukinys susidūrė su žmogumi. Incidentas fiksuotas Naujojoje Vilniuje ties Batoro gatve. Apie nelaimę pranešė geležinkelio dispečeris. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Finansų ministras pareiškė, kad neseniai paviešintas ministerijos siūlymas mažinti loterijų mokestį likusiojo dalį skiriant paramai nevyriausybinėms sporto kultūros organizacijoms esą buvo ne jo iniciatyva. Ir sako, kad pataisas inicijavo viceministras. Paklaustas, ar šį projektą viceministras derino, ministras aiškino, kad ministerija teikia daug pasiūlymų, todėl komandoje esą apsitariama tik, kai tam yra poreikis. Premjero žadėtas dizelino akcizo mažinimas staiga tapo per brangiu. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Premjeras pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis susimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Premjeras yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei $100 už barelį, vyriausybė vėl svarstytų taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip darė pavasarį. Tuo metu mėnesius akcizas buvo sumažintas 6 centais.
1: Tęsime žinias. Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad šiemet Baltarusija esą neturi kalio trąšų, kurias galėtų tiekti jungtinėms valstijoms. Šis jo pareiškimas nuskambėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie neva rengamą milžinišką sandorį dėl kalio trąšų pirkimo iš Minsko. Trumpas pastaruoju metu suintensyvino prekybos karą su kaimynė Kanada, ilgamete Jungtinių valstijų sąjungininkė ir viena svarbiausių prekybos partnerių. Trumpo administracija jau ilgą laiką siekia gerinti santykius su Baltarusijos lyderiu, nepaisant šio vykdomų represijų prieš disidentus ir paramos Rusijos invazijai į Ukrainą. Šioms pastangoms vadovauja Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas. Jis siekia, kad mainais į Jungtinių valstijų sankcijų Baltarusijai švelninimą Lukašenka paleistų politinius kalinius. Pasiuntinio pastangomis į laisvę išėjo 100 žmonių. Lenkų gynybos ministras pranešė, kad Lenkija gavo dar 35 Jungtinių valstijų gamybos tankus. Ši šalis iš Jungtinių valstijų užsisakė 250 Abrams tankų pagal maždaug 4 milijardų eurų vertės sutartį, pasirašytą dar 2022. Gynybos ministerijos atstovas spaudai sakė, kad į Lenkiją jau atgabenta 217 tankų, o likusius 33 tikimasi pristatyti vėliau šiais metais. Lenkija yra pirmoji Europos valstybė ir pirmoji NATO narė už Jungtinių valstijų ribų įsigijusi tankų Abrams. Indonezijoje smogo paveiktuose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų. Šiandien pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaites kovoja su gaisrais nulėmusiais toksišką smogą. Gaisrai trijuose salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimyninė Malaizija ir Singapūra. Skelbiama, kad daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Indonezija sausuoju metų laiku, kuris paprastai tęsiasi nuo Liepos iki spalio, nuolat kovoja su miškų gaisrais.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Pasieniečiai sako, kad šiemet ženkliai sumažėjo atvejų, kuomet rūkalus kontrabandininkai atgabena balionais. Pasak jų, šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635. Tuo metu pirmadienio vėlų vakarą, radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, dėl ko vėl buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Tačiau įtariamųjų asmenų nebuvo sulaikyta. Dėl meteorologinių balionų krizės vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliją situaciją. Dėl šių balionų keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla. Lietuva dėl šios situacijos kreipėsi į tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją. Lietuvos ministras pirmininkas interviu BBC teigė, kad Lietuva nepasiduotų, jeigu ją užpultų Rusija, bet taip pat esą turi evakuacijos planus. Jo teigimo agresijos atveju Lietuva kovotų, bet taip pat neva egzistuoja kitokie planai, pavyzdžiui, iš miestų sklandžiai evakuoti seniorus, kad nekiltų transporto grūstys. Premjeras taip pat mokė Jungtinę karalystę ir ragino pakeisti savo požiūrį į gynybą. Migracijos departamento direktorės manimo kvotų sistema yra būtina. Plačiau Ditė Česikaitė.
2: Migracijos departamento direktoriai akcentavo, kad valstybės nustatytas atvykstančių darbuotojų iš užsienio limitas yra būtinas. Pasak jo, šis kvotų mechanizmas taikomas tik žemesnės kvalifikacijos darbuotojams. Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojai įdarbinami be kvotų. Bendras užsieniečių skaičius šiuo metu šalyje siekia 222 tūkstančius, iš kurių daugiausia apie 80 tūkstančių sudaro ukrainiečiai. Vertindama bendrą šalies migracijos politiką, departamento vadovė teigė, kad ji nėra pati griežčiausia, o esanti per vidurį ir derinanti darbdavių poreikius su valstybės saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimu.
1: Tęsime žinias. Ispanijos visuomeninio transliuotojo vadovas šiandien pareiškė palaikantį siūlymą vėl boikotuoti Euroviziją dėl Izraelio dalyvavimo. Taip Ispanija gali prisijungti prie kitų šalių boikotuojančių dainų konkursą kitais metais. Ispanija prisijungė prie Nyderlandų, Islandijos, Airijos ir Slovenijos, pasitraukusių iš šių metų konkurso Austrijoje, protestuodama prieš Izraelio dalyvavimą vykstant karui Gazos ruože. Airija ir Nyderlandai jau paskelbė boikotuosiantys 2027 konkursą Bulgarijoje. Rūpjūtį teisiklės pakeitė Eurovizijos organizatoriai pareiškė, kad šalims dalyvaujančioms ginkluotame konflikte nebus leidžiama rengti konkursų. Laimėtojas paprastai įgyja teisę rengti kitų metų konkursą, o Izraelis buvo arti pergalės 2025 ir 2026 metais. Ispanijoje palaikymas palestiniečiams tradiciškai didelis. Šio šalies ministras pirmininkas yra vienas aštriausių Izraelio kritikų ir jo veiksmus Gazos ruože vadina genocidu. Vengrija šiandien pranešė atsisakiusi prisijungti prie kaimininės Ukrainos inicijuotos regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos. Ukrainos prezidentas penktadienį vakarų Ukrainoje atidarė pirmąjį Karpatų viršūnių susitikimą ir sakė, kad jame dalyvavo 7 regiono šalių atstovai, esai skaitant ir Vengriją. Tačiau Vengrijos užsienio reikalų ministerija paneigė šalies prisijungimą prie šios grupės. Ukraina ir Vengrija ilgą laiką nesutarė dėl vengrų tautinės mažumos teisių Ukrainoje. Birželį šalis pasiekė susitarimą šio klausimo, todėl Budapeštas nustojo blokuoti Europos Sąjungos narystės derybų su Kijevu pradžia. Tačiau nuo to laiko Vengrija blokuoja stojimo derybų pažangą, kaltindama Ukrainą neįgyvendinant šio susitarimo.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Let me hold you.

0: Lietuva sako nesvarstanti trauktis iš Eurovizijos, kviečia atlikėjus į atranką. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Airijai ir Niderlandams paskelbus apie kitų metų Eurovizijos boikotą, Lietuvos nacionalinės radijas ir televizija teigė to nesvarstantis ir besilaikantis bendros Europos transliuotojų sąjungos pozicijos. Atlikėjai kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti nacionalinėje atrankoje atstovauti Lietuvai dainų konkurse. Niderlandai ir Airija Euroviziją boikotuos, jų visuomeniniams transliuotojams nusprendus pasitraukti dėl Izraelio dalyvavimo konkurse ir susirūpinimo dėl karo Gazos ruože bei humanitarinės padėties. Ateinančių metų konkursas vyks gegužę Burgase, Bulgarijoje. Šio šalies atstovai laimėjus vienoje vykusią Euroviziją. Šį konkursą boikotavo 5 šalys.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Geras FM. Pokalbiai.
1: Na, kamili klausytojai, dar viena valanda startuoja ir, kaip jau esame įpratę, tokiu metu mes turime rimtą pašnekesį. Gerą dieną, Artūrai.
2: Labą.
1: Smagu vėl pasimatyti ir šiandien mes turim tokią kaip ir šventę, startuoja Europos judumo savaitė, o mes, kadangi judantys esam ir nemenkai, tai apie tai ir šnekėsime.
2: Tai judumo savaitė, kaip suprantu, dar daugiau pozicionuoja greičiausiai judėjimą dviračiais pėsčiomis.
1: Viskas, kas tik ne automobilis.
2: Jo, kas tik ne automobilis, tai kaip tik pagal Lietuvos klimatą, tai parinko tinkamą laiką. Na, kaip jeigu savaitė, tai nieko.
1: Bet jeigu mėnesis būtų...
2: Mėnesiai kitas, tai manyčiau gal ne visai laiku.
1: Tas ruduo įsibėgėja ir nuo lapkričio pirmosios šiandien mažai bus pakeitimų, jau ir tai, kad su padangom kitom reikės važinėtis ir kad suvienodinta tvarka visoje Respublikoje šviesoforų. Su vienu bet.
2: Su vienu bet. Na, kaip pas mus visada yra bet. Bet niekaip mes negalim.
1: Esam kalbėję kaip tik ne taip ir seniai, kad na, gal reiktų apsispręsti, va, kaip tik valdžia apsisprendė ir, nu, lik ir tvarkoj, vieninga tvarka, bet va, tas vienas bet vis tiek liko.
2: Nu, va, tas ir šiandien straipsnelį atsiverčiau kažkurį, tai ten kažkuria informacija ir skaitau, kad reiškia, taip, mirksės visur, visoj Lietuvoj, vienodai mirksės, bet. Nuo 2-4 sekundžių, reiškia, taip, tai 2 ar 4, ar 3. Tai, nu, čiagi ir buvo visa esmė, kad mirksėjimas nustato, padeda suprasti, kada tikrai įsijungs geltona, kad ne netikėtai, netičiukas nebūtų, kada štai dega žalia ir netikėtai tau prieš nosį įsijungia geltona. Vat prieš tai buvo tai sakoma, kalbama apie tai, ir jeigu aš dabar vis mokinę visada sakau, žiūrėkite, pradeda mirksėti, įvertink atstumą, kokiu tu pradedi
1: taip,
2: matyti,
1: taip.
2: Įvertink greitį, kokiu tu važiuoji, ir spręsk, ar tau stabdyti ir sustoti, ar tu gali tęsti kelionę ir važiuoti mirksint žaliam.
1: Nes nu, tarsi ir žinai,
2: nes
1: kad
2: tu žinai, kad mirksi
1: 4
2: kartus. Ir skaičiuoji savo 1 ir 2 ir viskas mirksiuk aiškus ir tu žinai, ką daryti. O dabar pradeda mirksėti ir tu vėl nežino, čia 2 kartai ar 3 ar 4. Jeigu važiuojam 50 km per valandą greičiu, mūsų automobilis per 1 sekundę nuvažiuoja 14 metrų.
1: Tai tos 2 sekundės...
2: Yra 28 metrai.
1: Va?
2: Pamatuokite, tai yra 5 automobilių ilgis.
1: Ir nepatyrusiam vairuotojui dabar...
2: Tai yra biškiai atstumas. Tai galbūt yra skirtumas, ar aš ar man geltona užsidegs 30 metrų iki stop linijos, ar man geltonas užsidegs tik tais būna tie vidury sankryžos, kas visai priimtina. Kaip čia bus?
1: Tai iš esmės tada da, gerumo čia nelabai padaryta, nes jeigu dabar mes turėjome dilemą mirksės ar nemirksės apskritai šviesoforas,
2: dabar
1: yra
2: kiek mirksės. Nu vat ir toks, nu, viena dar yra, taip sakant, situacija tokia, kad palikta lygi ir dar kažkam tai spręsti. Aš nežinau, kiek čia sprendėjų reikia. Dabar ministerija, nu, kažkokie tai vadybininkai greičiausiai pirmiausiai nusprendė, kad iš viso reikia mirksėjimą.
1: Taip.
2: Gerai, ačiū jums. Tada ministerija nusprendė jau, kad nu gerai, darom visoje Lietuvoje mirksėti.
1: Kad jau vieninga
2: bet tvarka. Nuo 2-4 sekundžių. O tai 2, 3 ar 4 sekundės, tada dar tegul sprendžia savivaldybė.
1: Tai
2: palauk, tai tada Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, ten Šiaulių, Alytaus, ten spręs savarankiškai.
1: Visi,
2: okay. Nu tai, o tai kaip, o Vilnius dar kitaip, reiškia, tai kiek čia sprendėjai, o negali vienas vinti ir pasakyti, kaip rytė, bus 4 kartai.
1: Ir visoje Lietuvoje 4 kartai. Visose sankryžose.
2: Ir visiems ramu, ir aišku. Dabar mes pradėkime, gal Žvėrynė tada seniūnija nuspręs savo mirksėjimo.
1: Atskira darbo grupė spręs dabar, kur, kaip, kiek.
2: Jo. Tai, nu vat, kam to reikia? Iš kitos pusės dar viena landa, kaip jis sakė, ir yra, kad bent jau miesto savivaldybė nuspręs, kad jų mieste bus vienodas mirksėjimas, tarkime. Nu, kaip pavyzdys, sakau,
1: taip.
2: Koks nors miestelis, sakysim, Panevėžys nuspręs 3 sekundės ir darys 3 mirksiukai. Nu, viskas okei.
1: Okay. Taip, prieš įvažiuojant į miestą turi būti stendas, Panevėžys mirksi 3 kartus.
2: Jo, tai tada būtų aiškiau, ten Vilnius 4 kartai, gal. Bet jeigu viena sankryža 2, kita 3, trečia 4, nu, kam to, kodėl negalima priimti tiesiog sprendimą, paimti ir pasakyti, bus taip.
1: Ir taškas.
2: Tai va, su taškais pas mus be kablelių
1: nieko. Žodis kablelis bet yra bet. Esminis, taip.
2: Prieš bet rašomas kablelis
1: visada. Tai čia mes taip tiesiog paėmėm ir pasibedavojom iš vairuotojškos pusės. Taip, tai, o kita tema, gerokai platesnė, tą mes ir skirsime likusią laidos dalį. Apie paauglius pasišnekėsime, apie AM kategoriją ir apie tai, kad na, skaičiai yra šiaip labai nemaži. Pavyzdžiui, jeigu 2022 buvo išlaikyta kiek daugiau nei 2000 AM kategorijos egzaminų, praeitais metais beveik 4600, tai jau va toks va padidėjimas, šiemet dar daugiau.
2: Taip.
1: O įregistruotų tų visų mikroautomobilių šiemet yra registruota 96% daugiau negu pernai.
2: Nu, jeigu pernai buvo 2, šiemet 4, tai turbūt, tai, bet ne tokie skaičiai.
1: Ne, aš manau, nulių mes pripiešime mažai.
2: Jo, ten nulių daug. Tai,
1: akivaizdžiai daugėja.
2: Akivaizdžiai daugėja, spręsti kažkaip reikėjo, nu, ir sprendimas toks, koks yra dabar.
1: Nu, aš žinau, paauglių tarpe dabar yra vyksta toks lindimas per tą adatos skylutę, mirk gyvenk suspėti iki lapkričio pirmosios, nes paskui, nu, bus sunkiau.
2: Kaip kokie? Aš turiu savo artimajam rate panašaus amžiaus.
1: Taip.
2: Ir buvo siūlyta, kaip sakant, gal spėt? Norėtum 15, a, ką man, aš mopedų nesirašiu važiuoti, a, to B1 automobiliuko vis tiek nuo 16, taip. Tai man tas nuo 15 poreikis mopedo AM kategorijas. Čia aš manau greičiausiai tiem, kam iš tikrųjų reikia tos AM kategorijos, būtent to 500 kubinių centimetrų variklio transporto priemonės, tai tie lengvėjai keturačiai mopedai ir dabar tie lengvėjai keturačiam prilyginami automobiliukai tokie, va, tai, na, tai nebent tik jiem, tikrai žmonėm ten labai reikia, socialiai gal kažkur priemiesti gyvena, į mokyklą važinėti, į būrelius ir taip toliau, tai jiems labai aktualu ir jie tikrai bando suspėti, nes priešingai jiem visiems metam nusikelia visas šitas malonumas, tai metai, nu, tai yra tam tikras terminas. Visus metus dar, nu, galimybė iš karto patogiau važiuoti ten į pamokas. Na, o kitiems, kam tas nėra labai aktualu, tai tas problemų nesprendžia, nu, tai parauk 16 ir iš karto bai vienas.
1: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM. Pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie mikro judumo priemonės, apie mikro automobilius ir apie tai, jog jų tikrai daugėja tokia geroka progresija ir apie dar vieną nelabai gal gerą dalyką, nes na, dažniausiai jie yra registruojami suaugusiųjų. Na, dažniausiai tėvų vardu ir tik penktadalis rašo statistiką, kad nepilnamečiai patys registruoja. Tai, nu, čia gerai, kol gerai.
2: Nu, vėlgi toks dalykas, kad aš manau, biškiai kažkas tai pasikeis. Pirmas dalykas yra tai, kad buvo 15 metų.
1: Taip.
2: Tai 15 metų žmonės net paso neturėjo. Tai kaip ir jo vardu nelabai ten ką aš galėjai, nu ten nebent kas į užsienį važinėjo, tai tą užsienio pasą turėdavo kažkokį, bet nu dar oficialiai ten kaip ir nepilnamečiai buvo. Tai nepilnamečio vardu matyti ten ne, juridiškai. Aš manau, čia juridinė funkcija buvo ir pakeitimas šitas nuo 16 metų, kad duoti tos automobiliukus vairuoti, dėl to, kad neturėjo 16 ir draudimo klausimai ir visi kiti klausimai.
1: Atsakomybės galų
2: galia. Atsakomybės lygiai, tai juridinė, aš ne juristas ir tas gilį tą nelysiu tenais, bet buvo gana aišku. Toliau, kitas dalykas, tai manau, kad kai 16 dabar jau jie turės pasus ir tą automobiliuką pirks, jau principė bus galima registruoti ir jo vardu. Vienas dalykas. Bet mes esam susidūrę kaip ir vairavimo mokyklas su tais dalykais, tai kada draudi automobilį skirtą vairavimo mokymams, tai visada reikia nurodyti, kad automobilis ir bus skirtas vairavimo mokymams.
1: Taip.
2: Nes aš, jeigu aš turiu savo asmeninį automobilį, bet aš jį naudoju vairavimo mokymams, tai jeigu aš nepasakysiu šitą, nu pirma, tai jis ir registruotas turi būti, bet taip, jeigu kalbam vien apie draudimą, jeigu tik tą klausimą liečiam, tai sakysime, aš galiu nesakyti, kad aš mokinsiu ir gausiu draudimą, man draudimo, bet kuris agentas apdrausta automobilį ir kainuos žymiai pigiau.
1: Negu,
2: taip, bet jeigu atsitiks kažkoks tai įvykis ir bus paaiškės, kad automobilį tarkim vairavo mokinys, viskas įvyko vairavimo pamokos metu, tai tada draudimo kompanija pagristai gali atsisakyti išmokų klausimais ir aš turėčiau didelių materialinių nuostolių. Kam aš ir draudžiausi, kad jų sumažinti riziką. Taigi, pirmas dalykas, tai ir su tėvais lygiai tas pats yra, kada tuos automobiliukus, tos transporto priemonės tėvai perka ir registruoja savo vardu, drausdami, jie turi nepamiršti pažymėti, kad ta transporto priemonė bus valdoma asmens neturinčio 25 metų.
1: Ir 2 metų stažo.
2: Taip. Ir 2 metų stažo. Tai yra mokiniai, realiai, tai, ne, nu, moksleiviai ir gal ir mokysis, bet ir nu, 2 metų stažo neturintis, bet kas. Tai va, tai tą reikia žinoti ir, aišku, draudimas kainuos brangiau.
1: Neišvengiamai
2: kainos brangiau, bet užtat, nu ir galų galia, tai rizikos yra apsiima, nu, atsipirks tada, jeigu atsitiktų kažkas tai. Nes priešingų atveju aš esu pažinojęs žmonių, kurie, nu, per klaidą, nespecialiai, pavyzdžiui, tikrai ten vaikas mokėsi jau Vilniuje, o tėvai gyveno kitam Lietuvos mieste. Ir tėvas jau buvo pamiršęs visai, kad reikia vaiko atsižvelgti.
1: Taip.
2: Jisai apsidrūdė savo automobilį kaip savo.
1: Ir visai nenurodydamas papildomų,
2: pamiršo jau, kada jau vaikas studentas ten, visai pamiršo. Studentas per atostogas grįžta namo, sako, tėvai duok raktelius, važiuoja pas draugus.
1: Taip.
2: Tėvas nieko nepagalvojęs, duoda raktelius ir įvyko, kas įvyko. Įvyko bum ir tada draudimo kompanija sako, hebrite, nu, atleiskit, bet mes nemokėsim pinigėlio. Nu, tai ten buvo mokėjama, susitarta ten pusė sumos, atrodo, nuostolį, bet pusė nuostolį reikėjo padengti savo kišenės. Tai va, taip kad, tai va, šitie dalykai reikia žinoti, kad į draudimo polisą, į draudimo sąlygas turi būti įrašyti visi asmenys, kurie vairuos tuos automobilius.
1: Tai dabar grįžtam prie būtent tos M kategorijos, kasgi keičiasi nuo lapkričio pirmosios, amžius didėja iki 16 metų, kaip mes ir kalbėjome, ir prie tos teorijos prisideda praktikos vairavimo egzaminas. Tai mes jau esam nekartą kalbėję, kaip vyksta tas savarankiškas teorijos mokymasis ir toks vabankėjimas ar ne laikyti egzamino. Kaip dabar bus su praktika?
2: Jeigu atvirai, net nenorėčiau labai diskutuoti, nes dar tos tvarkos nei mačiau, nei žinau.
1: O jau laikas, kaip
2: man
1: sako,
2: laikas, visiškai man neįdomu, jis yra Šia prasme, man visiškai nelaikas, nes aš tos kategorijos mokymų mūsų mokyklai nevedu.
1: Supratau.
2: Ir man dėl to visai neįdomu. Aš žinau keletą kolegų, kurie veda, ir jeigu man skambina ir sako, gal pamokinsi, tai aš duodu kolegos adresus.
1: Aš peradresuoju
2: iš karto. Esmė tik tame, kad kaip čia bus, vat labai teisingai pakabinai mintį, reiktų pasigilinti, nes tai nėra įrašyta saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
1: Dar kol kas.
2: Nėra kol kas, ir aš manau, kad tai gali būti vairavimo mokymo tvarkose. Įrašyta, aprašyta, kaip yra, kiek ten valandų, kiek kas. Dabar, pavyzdžiui, tai yra vairavimo mokymo tvarka. Tai yra, tai šiuo metu, pavyzdžiui, yra parašyta tame, būtent tame įstatyme, tame normatyvinėme akte. Yra aprašyta, kad, pavyzdžiui, B1 kategorija, ten reikia 10 valandų, B kategorija mokytis 30 valandų, reikia pravažiuoti, su kuo važiuoti, kas gali su šeima. Tai aš manau, čia nesaugaus eismo automobilių keliais įstatymas bus norma, o bus įrašyta vairavimo mokymo tvarka. Ir kol kas aš tikrai ten nepažiūrėjau, nepamačiau, neįsivertinau šitą, negaliu pasakyti. Ir tada, nu, kas aišku, pavyzdžiui, jeigu su B1 kategorija ir B kategorija jūs turite nemažiau kiek tai valandų pravažiuoti su mokyklos vairavimo instruktoriu, tai kaip čia dabar bus, jeigu taip pat bus priskirta vairavimo mokykloms atsakomybė? Tai, nu, pavyzdžiui, mes žinome, kad yra tas vadinamas A1 kategorijos pratesimas.
1: Taip.
2: Tai yra, nu, B100.
1: Išplėtimas,
2: taip. Išplėtimas, B100. Tai yra, kada vairuotojai turi B kategoriją, jie gali nueiti į vairavimo mokyklą, pravažiuoti ten 10 valandų, išlaikyti egzaminą ir regitra jiem užskaito tą praktinį egzaminą, kaip ir regitrai nereikia. Kokia čia bus tvarka? Pilnai aš jos aprašytos nemačiau, negaliu pasakyti, kad jin bus senai laikas. Nes kažkoks tai paradoksas, kad žmonės vairuoja sąlyginai, nu, analogiškus automobilius, transporto priemonės analogiškas.
1: Tom pačiom gatvėm važiuoja. Tai.
2: Ir tom, netgi ne tom, bet tais pačiais dviračių takais.
1: Tais irgi.
2: Vėlgi, suprantat, žmonės net nežino, kur to važiuoti. Ir net nesimokė niekada praktikos. Tai kažkoks nesusipratimas buvo visiškas. Tai aš nežinau, mes po tokiam biškį pusiau laukinių krašte gyvename. Tai kažkas įeina į civilizacija po truputėlį. Na ir aš manau, kad tas žingsnis yra labai geras žingsnis, galų galia suprasti ir pereiti prie visuotinio kelių eismo taisyklių mokymo, kas beje, vėlgi tai yra prašyta ir dabartinėse kelių eismo taisyklėse, kad visi eismo dalyviai privalo išmanyti ir vadovautis kelių eismo taisyklėmis, o pas mus vis dar tas naratyvas, kad ai, taigi pėstysis nekelia pavojaus automobiliui, ai, tai pėstysis nekelia pavojaus tam, ai, tai čia tas nekelia pavojaus. Mes visų pirma keliame pavojų savo. Ir mes kalbame apie pavojų savo. Ir tos žmonės, tos paauglius 15 metų, be jokio mokslo, be nieko, paleisti gatves. Šiais laikais, 21 amžiui, kai toks intensyvus, tokie kamščiai, tokios mašinos lekia, 100 000, beveik milijonas pažeidėjų per metus už greičio viršijimą, kur lekia avarijos žūsta viską. Ir dabar, ai, nu tai jūs kaip nors nuvažiuokite. Nu tai palaukite, tai nu, kažkokia nesusipratimas ir atsakomybės toka. Tai ačiū Dievui susisgripta. Ačiū Dievui, kažkaip tvarka, tik tai jis, aišku, ją reiktų kontroliuoti dabar.
1: Gerai, įsiskinam trumpam, grįšim ir bandysim tuomet rezumuoti.
3: Geras FM.

0: Geras FM. Pokalbiai.
1: Ir grįžtam, mėly klausytojai, trečiai mūsų pokalbio daliai, toliau su Artūru diskutuoti apie kategorijas ir po lapkričio pirmosios, kadangi keičiasi vat, kai kurie dalykai, tai toks dalykas daros, jog B1 tampa kaip ir stiprių konkurentų M kategorijai.
2: Tai taip, pagal dabartinių, dabar galiančius įstatymus ir tą praplėtimą, dabar vat, prisiminiau, kad man kolega yra atsiuntęs projektus ir aš atsidariau vat, per pertraukėlę projektą ir jau tiksliau sakant ten patvirtinta yra, kad įsigalioja ir būtent parašyta, kad anksčiau 10 valandų buvo praktikos, tai ten motocikliniam kategorijom ir ten kai kuriom su priekabom, taip pat 20 valandų praktikos buvo privaloma B1 kategorijai.
1: Taip.
2: Ir, reiškia, 30 valandų B kategorijai. Uh-huh. Tai dabar, reiškia, prie 20 valandų prierašas yra ne tik B1 kategorija, bet ir AM kategorija ir A1 kategorija, taip pat 20 valandų. Tai va šitos kategorijos AM, A1 ir B1, 20 valandų. Tai dabar o teorijai 40 valandų. Tas pats visiems.
1: Ne, nesikeičia, taip.
2: Ne, ir B kategorijai taip pat taip. Visiems.
1: Tai va dabar kodėl tas jaunuolis norėtų turėti AM kategoriją?
2: 16 metų.
1: Tiek pat kaip ir...
2: Valandų kiekis tas pats. Tai dabar rinktis, nebent vairavimo mokyklos, tarkime, sakysime, kad pravažiavimus su AM kategorijos transporto priemonė ir B1 transporto, tai yra B1 transporto priemonė, gali skirtis kainą. Aš tik vieną sampratoju. Toliau, man dar neaišku yra, ar bus daromas skirtumas. Nes vis tik tais, prie A1, atsiprašau, AM kategorijos yra priskirbimo pėdai ir lengvieji keturračiai.
1: Labai skėtis nemažas, po kurio telpa.
2: Jo, taip. Tai dabar kas tai yra? Tai ar aš galiu mokytis ir laikyti egzaminą su dviratė transporto priemonė, 50 kubinių centimetrų, sakysiu, motoroleriu, kokio Vespa 50 kubikų taip. Paėmus, ar man reikia būtinai tą keturratį imti, tą keturių ratų automobiliuką.
1: Aš neplanuočiau važinėti.
2: Jo, nes aš gal tik su Vespa noriu važiuoti.
1: Čia labai tai, šiaip klausimas. Jo, ir tai su tuo, ir su tuo tada.
2: Jo, čia niuansai, nu, jie greitai išaiškės, čia detalės, manau, bet šiaip logikos aš nematau. Nu, sakysim, jeigu aš vis tik tais, nes dabar aiškiai parašyta pagal ir saugos eismo automobilių keliais įstatymą, kad jeigu tu gauni B1 kategoriją ir visas kitas kategorijas, tu automatiškai gauni AM kategoriją.
1: Ir tai mopedai įdėvot ir
2: bet pagal dabar galiojančią redakciją saugos eismo automobilių keliais įstatymą, jeigu tu gauni bet kokį vairuotojo pažymėjimą, tau automatiškai eina AM kategorija. Tai aš mokausi B1, gaunu B1, Ir dar ten ir įmušta būna ir AM. Tai, nu, kažkaip taip. Sakau, nebent skirsis kaina ir kažkam tai gali būti ten tas, kiek tai eurų skirtumas gali būti aktualiai.
1: Esminis kažkokie, taip.
2: Tai, esminis ir tada žmonės sakys, ai, ne, man nereikia, tai aš tikrai AM.
1: Nu, bet iš tikrųjų, jeigu aš tikrai noriu tos Vespos, ar ne, įsivaizduokim, jo, ir man jo. Net nereikia nieko kito, nu, jo. Tai kam?
2: Tai, vat, vėlgi man įdomu, tai man tada mokytis su keturiais ratais, o paskui vairuoti du.
1: Taip.
2: Tai man, nu, šiek tiek yra tokių keistumų, šiek tiek ar nebuvo galima taip kažkaip tai atskirti tą keturis ratus, priskirti jos prie B1, o AM tai, nu, tai tie 50 kubikų, kur būtų dviratė transporto priemonė ir tų keturračių nepriskirti prie AM. Dabar toks, nu, plėtinys gausiai įdomus.
1: Esam kalbėję ne kartą, kad tų praktinių valandų mažai apie B kategoriją kalbant ir šiaip tai bet geriau negu nieko, nes nieko nebuvo.
2: Jo, buvo geriau negu nieko, iš tikrųjų geriau negu nieko ir vėlgi dabar vat ir man, ir tai kartais paskambina žmonės ir kažką nemaloniai nuteikia, taip šiek tiek paskambina ir klausia, reiškia, čia vairavimo mokykla, jo, nu tai, kada kaip greitai pas jūs galima atvažinėti valandas? Nežinau, pasiimk taksi ir atvažinėk, nu kaip atvažinėti valandas?
1: Bet net pats terminas, ar ne, atvažinėti valandas, tarsi kažkokia katorga,
2: jo, nu, kažkokia prievolė valstybė atiduodama, nušėkit tos mano pinigus,
1: atvažinėsiu jau.
2: Atvažinėsiu. Tai neatvažinėti reikia išmokti vairuoti. Kodėl nepaklausėt, ar čia pas jūs aš galėčiau, ar jūs mane išmokysite vairuoti?
1: Per maksimaliai greitą laiką kažkaip.
2: Jo, per greitai, nu, per trumpą laiką galimai, ten dar kažką. Ne, atvažinėti valandas. Tai nežinau, kam atvažinėti, nereikia man valandų važinėti. Aš kas vežėjas.
1: Premijų už tai nemoka.
2: Aš nepavežėjas, pavežėjai čia iš kitur yra, o aš tai nepavežėjas. Tai aš mokytojas, tai vat, nu, norėtųsi kažkaip tokio supratimo. Tai vėlgi, kaip žmonės pasižiūrės. Iš tikrųjų ten, vėlgi, logikos tame, nu, labai didelis aš neįžiūriu. Dabar vėlgi įsivaizduokim, viskas gerai, kad aš džiaugiuosi, kad tikrai 20 valandų ir fain. Bet šiaip, vat, nu, kaip priekabus esu, toksai priekabiautojas. Tai... Tai, nu, vat irgi įdomu. B kategorija reiškia... Nu, gerai, sutinku dėl vieno. Sakysim, iš tikrųjų, dabar mes mokindami B kategorijos vairuotojus ruošdami ir B1 kategorijos, nu, paimkime B1, tai yra jo greitį ten riboti, yra tai automobiliukų, o su B kategorijos automobiliu mes galime važiuoti ir didelis grįžiais, tai. Ir netgi mokomasis, ir magistralės, ir su B kategorija įvažiuoja. Magistralė gali važiuoti, 100 gali važiuoti, ir, nu, gal didesni greičiai, nu, gerai, tos 10 valandų greičio tam suformavimui, įsisavinimui automobiliai biškai didesni, gabaritai didesni, nu, okei, okay, tiek to. 20-30 valandų, nesikabinėkim, tiek to, ne, būkim geri šiandien. Nulaidžiaukim, neiškiai, ja. Bet va, tos kontrolės, to supratimo, tų programų, vis tik suvokimo, ar du ratai, ar keturi ratai, toks, nu, vėl, sakysim, nu, savotiškas toks niuansas yra.
1: Kadangi tai vis tiek dar net neįsigaliojo šitą tvarką, mes apie ją tik tai kalbam, aš kažkaip galvoju, kad po lapkričio pirmosios bus, kaip sakau, lys klaidos, lys kažkokie tai neiškumai ir bus jinai tvarkoma ir tobulinama, aš norėčiau to tikėti.
2: Tai bus, aš man, tai visada tai būda, kažkiek tai bus, aš manau, iki pavasarį čia paaiškės kažkiek tai ir pavasarinis amplūdis, kada vėl bus pavasarinis kažkoks pajudėjimas B1 kategorijoje, aš manau, kažkaip tai bus jau susidėlios tą tvarką ir mokyklos adaptuosis, prisiderins prie jų, viskas bus aišku čianais. Ir tie srautai bus aiškus, verta čia neverta žaistis. Tai dabar irgi pagalvočiau, gal nusipirko kokį B1 automobiliuką ir praplės kategoriją.
1: Nes klientūros bus.
2: Jo, nu, klientūros bet, bus. Nu, klientūros tai bus, instruktorių nebus. Kažkaip jis įsivaizduoja, kad, o tai iš kur aš instruktorių gausiu. Nes tai norės, sakys, ai, tai čia netikras teisės, tai čia gal už mažiau, o mašina kainuoja, mašinos kaina realiai yra panaši.
1: Taip.
2: Mašinos patikimumas nedidelis, remontas bus ir priežiūra daug dažnesnė tokio automobilio. Tai sąnaudos kaip ir panašios bus, aš manau, nes darbuotojas irgi norės uždirbti tiek pat. Mašina transportas ten kainuos ir draudimai ir tas automobilis ir jo priežiūra kainuos tiek pat kiek B kategorijos. Tai ir kursai turėtų kainuoti kaip B. Tai dabar jau važinėja tik tais už teorijos išlaikymą. O dabar mokėsi 6700.
1: Tai pabaigai tiem vat, šešilikiniam patarimą kokį, ką dabar lauktos lapkričio pirmos, luktel, kol įsivažiuos tą tvarką.
2: Nu kągi,
1: įstatymas. Ar spėt dabar vat, ne, greitai?
2: Ne, teisėtas įstatymas yra įstatymas ir aš manau, kad vis tik tai daugelio atveju iš tuos 15 metų jaunuolius sprendžia daug ką tėvai. Tai tėvams palinkėčiau labai atsakingai pasižiūrėti, ko jie nori. Aišku, jeigu nori pataupyti pinigų, nu tai gerai, nu pasinaudokite. Dabar yra ta įstatymos praga, bet tik vieno dalyko prašau. Jeigu jau jūs pasinaudosite tą dar mėnesį galiojančią, visantro mėnesio galiojančią spragą ir jūsų vaikai būdami 15 išsilaikys AM kategoriją ir turės teisę dalyvauti eisme, būkite atsakingi. Aš tikrai susiduriu su tokiais tėvais, kurie AM kategoriją turi, skambina man ir sako, pamokink važiuoti. Sako, ten pagal įstatymą nereikia, bet aš noriu.
1: Noriu, taip.
2: Va, tai būkite va, tokie tėvai, bet aš dėl to ir žinau savo kelis draugus, kurie turi bei vienas automobilius. Ir kai tik man skambina, aš duodu jų telefonus ir sakau, bėkit pas juos ir pavažinėkit. Arba patys pamokinkite, arba nusiųskite į kažkokią tai vairavimo mokyklą pas instruktorių, kuris turės tokios klasės automobilį, taip, arba ten netgi su motoroleriu kažkokiu pavažiuoti, kad jeigu 50 kubikų, kad mokytojas pamokytų pagrindų. Tai, kad jūs mokate važiuoti, nereiškia, kad jūs mokate mokinti važiuoti.
1: Tikrai,
2: tai yra du skirtingi dalykai. Ir nu, pasinaudosite tas progą, kaip sakau, pasinaudokite, aš nematau čia tragedijos. Vieną tik prašau, kad tik pamokinkite tą vaiką. Nepaleiskite jo, tiesiog nenumeskite traktelių, sakyk, važiuok, išgyvensi, tai išgyvensi. Ne, tai ne. Tai vat šito, kad nebūtų. Tai pasiimkit, išleiskit ten kažkiek tai tų pinigų. Nu gerai, ten ne 20 valandų važiuosite, 5 valandas pavažiuokite ir kiek. Nu pažiūrėkite, kaip ten. Paskui patys su to vaiku pavažinėkite kažkiek tai. Kad jisai pajauskite, kaip jisai tą daro, kaip jisai pakalbėkite, kad tai būtų atsakinga atsakomybė. Nu vat šitą dalyką, kaip tikri tėvai, pasižiūrėkite į šitą reikalą. Neatmestinai, nepasidžiaukime, kad dabar dar yra spragelė.
1: Šoksim, spėsim,
2: tai. Pradėtus skilutė, čia pralysiu. Nu, tai nereikia šito. Pasinaudokite, gaukite tą pažymėjimą, viskas tvarkoj. Bet atsakingai pažiūrėkite į tolimesnę veiksmus. Ką darysiu po to?
1: Tiek būtų šiandien. Artūrai, iki kito trečiadienio.
2: Iki.

0: Bolivijoje pirmą kartą per šimtmetį atrasta nauja laukinių kačių rūšis. Plačiau apie ją netrukus čia Didė Česekaitė. Mokslininkai pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį atrado naują laukinių kačių rūšį. Tilkajo tigrinė katė, nedidelis katinis gyvūnas su dėmėtu panašiu į leopardo kailiu, buvo aptikta kalnuotame Jungaso regione, netoli sostinės Lapazo. Vietiniai gyventojai matė šį gyvūną Bolivijos Anduose, jį klaidingai palaikė įprastą naminę katę. Vietos gyventojų katei suteikta pravardė įkvėpė naują mokslinį gyvūno pavadinimą – leopardus tilkajo. Mokslininkai šį atradimą pavadino nepaprastu įvykiu, nes nauja laukinė kačių rūšis nebuvo aprašyta jau 100 metų. Tai pirmoji nauja laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų, kai buvo aptikta Urugvajaus pampų katė. Tilkajo katė šiek tiek mažesnė už naminę katę. Jos ilgis siekia apie 45 cm, katė turi apvalias ausis. Šie gyvūnai priskirti nykstančių rūšių kategorijai, tačiau dėl mažos jų populiacijos netrukus jiems gali kilti daug didesnį riziką visiškai išnykti.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect.

0: Lietuva sako nesvarstanti trauktis iš Eurovizijos, kviečia atlikėjus į atranką. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Airijai ir Niderlandams paskelbus apie kitų metų Eurovizijos boikotą, Lietuvos nacionalinės radijas ir televizija teigė to nesvarstantis ir besilaikantis bendros Europos transliuotojų sąjungos pozicijos. Atlikėjai kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti nacionalinėje atrankoje atstovauti Lietuvai dainų konkursą. Niderlandai ir Airija Euroviziją boikotuos, jų visuomeniniams transliuotojams nusprendus pasitraukti dėl Izraelio dalyvavimo konkurse ir susirūpinimo dėl karo Gazos ruože bei humanitarinės padėties. Ateinančių metų konkursas vyks gegužę Burgase, Bulgarijoje. Šios šalies atstovai laimėjus vienoje vykusią Euroviziją. Šį konkursą boikotavo 5 šalys.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
1: Geras FM.